0: わざめ少佐、早く命令出せ。兵力を総化、共産党の後継局を創始するよ。地方門を回収しろ。
1: はっ、達者ぞ。
0: バカ、貴様
2: 报告团长，林政委带领的队伍

0: 高校の人数はどのくらい？
1: 大佐殿、目下敵数は不明でありますが、城門4カ所で襲撃を受けており、どうやら今回八郎は全部隊を動員しているようです。
0: すぐ兵力を増加、各長務に検証しろ。横山少佐にすぐ命令出せ。応援を要請しよう。
1: はっ、大佐殿、師団へ向けての緊急の援軍要請をお願いします。
0: 黙れ、俺が分かってる。
1: はい、横山少佐へ至急連絡します。

0: 急げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎が城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作人はまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度をもっと上げんか。

0: 常務科学士でもしけぼに守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください達夫殿、司令部は三つの防衛線を張りました。しばらく八六軍は攻め込んでは来れません。しかし
0: 何、はっきり言え。
1: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八六の援軍部隊と

0: 命令だぜ。いつにしても執権場にしっかり守らなければならない。執権場に守っておけばまだいい少し見込みがある。知ったの応援軍迎えに来るの途中、月は俺たちと八郎君は決勝できる。
1: はい。

0: わかりました。
1: 他佐とシダンカーンの援軍はいつ到着ですか。
0: もう来てくれない。応援後登場で八六五に襲撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 大佐殿、援軍がなくば我々はどうすれば。